0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring! Tung! Halet! Det er vekk!
2: Gikk det bra?
3: Det er bra, det er teater.
4: Ja. Turneteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turneteatret, på vei til hjertet ditt.
5: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.
3: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett

0: med og spiller Radio-Bingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det
1: ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer nå, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med heng.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.
3: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

vil si du er av meg. Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn? Det begynner

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke enda.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
4: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: Sommeren best, men jeg har radio på øret.
1: Per! Din h***s hånd! Ta deg altså, du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant! Tulser.
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk det bra?
4: Det er bra, det er teater vi
3: har. Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
7: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Sommerradio.
1: Forfatter Dagfinn Wold, han har skrevet bok han om gapahuker i Rennebu.
2: Jeg er sånn generelt glad til friluftsliv, og så jeg glad til Rennebuen. Og så var jeg med for en del år siden, så ordnet jeg en bok som kalles for 40 turer i Rennebu. Og den er vel nærmest utsolgt, tror jeg. Og så fant jeg ut at kanskje den kunne ordne en oppfølger til den boka. Da havna oss på gapahuker.
1: Ja, og er det noe spesielt med gapahukene i Rennebu? Er dem som, skulle si, gapahuker flest, eller har dere en egen vri på det?
2: Nei, jeg tror det er som gapahuker flest, ja. Det er fra helt enkle til noen som er meget bra ordnet med håndverk og greier, så det varierer. Og så er det jo med en sånn dagsturhøte til den boka her da. Og så var det litt rennet sånn ideen i forbindelse med friluftslivets år og sånne ting, at den skulle ordne nye turmål, og noen turmål som han lå terskel der den kunne kjøre bil til noen, og der en måtte vandre i mange kilometer for å komme til andre.
1: Ja, ja, får man litt opplæring i hvordan man skal lage et slik gapahuk selv da, her i boka?
2: Nei, det har jeg faktisk ikke med. Kanskje jeg skulle ha haft med det. Ja, jeg har med mange andre ting i tillegg til gapahuka, men ikke sånn oppskrift, nei.
1: Men for at det skal kunne kategoriseres som gapahuk, da er det sikkert en del kriterier. Hva er det viktigste tinget her?
2: Det som er sånn normalt for en gapahuk, da, det er på en måte en enkel høtte med tre vegger, kan du si, og tak. At det er en huk som gaper, er faktisk sammensett, at det er der navnet gapahuk. Men det kan være ganske enkelt. Det kan være en gapahuk, det kan være bare til grankvister og sånne ting. Men det kan være en skikkelig lafta med torvtak og forskjellige sånne ting. Det varierer egentlig ganske mye. Da.
1: Og byggematerialene, må det være treverk, eller kan det være plastikk og andre ting også?
2: Nei, det bør kanskje helst være treverk, da, hvis man kan kalle det gapahuk. Hvis det er plastikk og sånn, da blir det mer et skydd, kanskje da. Shelterskydd.
1: Og i din kommune Rennebu, da, står det mange slike plassert rundt omkring?
2: Ja, det står mange flere litt rundt. Da jeg begynner med det, så trodde jeg forholdsvis god oversikt over gapahuka. Men jeg har ikke tatt med dem som ligger langs Elve Orskla. For der er det på en måte forbeholdt fiskere, laksfiskere om sommeren, så, og dem er litt privat.
1: Ja, men,
2: så altså, de er ikke så aktuelle.
1: Men apropos, altså, det er jo en stor del av konstruksjonen, er jo også åpen. Det går an å gå inn, og vanskelig kanskje å holde det her privat, da. Vanskelig å sette på hengelås.
2: Ja, det der har du jo påvegg, da. Men jeg har snakket med alle sammen som har med gapahuk i boka her, da. Å høre om de vil at den kan være offentlig, at den kan holde med i boka, at den risikerer at folk kommer på besøk. Og det er slik at jeg på en måte klarer det sånn, da. Men jeg har kommet opp i 53 gapahuker nå, da har jeg med, samtidig de tre hyttene i Barnas Naturverden.
1: Er det noen favoritter som utpekker seg?
2: Ja. Det er noen som er litt langt unna, så

0: Er det òg noen som har god utsikt, f.eks.? Du har en oppi, som var skalla opp i Hovengløkket. Det er langs Pilegrimsleden. Den er, du går opp i, mellom Stamnan og Voll oppover der, og når du er oppi den, så har du fin utsikt nedover bygda. Det er en fin gapauk.
1: Og det store spørsmålet, er folk flinke til å bruke dem da? Altså, går man tur til gapaukene, og ikke minst, ligger de overnatt dem der? Ligger de over?
0: Det hender noen kan ligge over, ja. Og jeg har egentlig tro på at det er mange som går over og færer over gapauka. For det er mye friluftsliv egentlig i regnbuen, og mange som går på tur. Og så er det sånn som gapaukene er nå, at de er på en måte sånn, litt sånn grendevis plassert. Slik at de som er på Grindal, de har sine, de har en oppi Voreløypa som er en fantastisk gapauk, og den er mye bruket. Men det er liksom målet her nå, kanskje at den som bor på Berkåk kan besøke en gapauk ut på Nærskogen eller på Grindal eller sånne ting.
1: Ja. Men er det her, altså, er det unikt for Regnbue, eller er det slik overalt i Trøndelag, tror du?
0: Jeg tror det er mye gapauka rundt omkring i Trøndelag, egentlig. Jeg ser for meg at det er en sånn, ja, litt sånn gapauk-kultur med sånn friluftsliv. Det er på en måte et enkelt turmål i en gapauk.
1: Mm. Ja, det her er altså bok to da, om friluftsliv, kan vi si det, i Regnbue. Det var altså om turmål først, og så kommer det her. Hva skriver du på nå?
0: Nei, nå, jeg har hatt litt ispurt på denne boka her nå. Så jeg har hatt en, ja, det er ikke en 7-8 gapauker kanskje, som jeg har hatt litt tekst på. Da begynner jeg nærme, og så har jeg et helegg i denne boka her, og så har jeg med to sider om barnas naturverden, med kart og hvordan den skal orientere seg der. Og så har jeg også to sider med kart om fjelltopper i Regnbue på over 1000 meter, og det er faktisk 32 stykk over 1000 meter som har navn. Og så har jeg med trimposter, og så ikke minst så har jeg med oppskrifter på enkel turmat som man kan tilberede i en gapauk.
1: Ja, men det er det du skriver på nå. Kommer det flere bøker kort til slutt nå?
0: Hvem vet? Plutselig kan jeg få ideen til en ny bok.
1: Og det sa Dagfinn Wold, som altså har skrevet, eller er i ferd med å fullføre et skriveprosjekt om gapahuka i Regnbue.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
7: Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
8: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
9: Fyrer du med ved?
10: Fyrer med ved?
9: Fyrer med ved?
10: Fyrer med ved?

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
0: Nea Radio. Klokka 21. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Jeg er best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bør jobbe med. Inni meg gjør det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg er best på mitt verste, unnskyld. Vært sånn siden starten.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.
3: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.